سارج رات رات بج کر 30 منٹ پر سنی گا اسپورٹس اسکین. رات رات بج کر 45 منٹ پر سنی گا سماچار سندھیا تتھا نیوز ایٹ 9 راتری 9 بجے. آج رات 9:15 پر کل پرسارت کیے جانے والے کاریہکرموں کی جانکاری دی جائے گی. آج رات 9:16 پر آج کے سبھی پرسارن سماپت ہوں گے. تو شوتوں یہ تو تھی آج کے شیش کاریہکرموں کی جانکاری. آئیے شوتوں اب ہم آپ کو کل یعنی 16 جون 2024 کو پرسارت کیے جانے والے کاریہکرموں سے روبرو کرواتے ہیں. روزانہ کی طرح ہمارا کل کا سبھا آرمبھ ہوں گے کل دوپہر 2 بجے میٹھی نیوز کے تحت. کل دوپہر 2:15 پر سنیے گا دوپہر سماچار. کل دوپہر 2:30 پر آپ سن سکیں گے لاما تپتن ونگچو اور ساتھیوں سے بوتھ بھکتی گیت کاریکرم وندنا کے تحت. کل دوپہر 3 بجے آپ آنند لے سکیں گے زبین گرک اور انگارک سے چند اسمیا نغمے کاریکرم پرادیشک سنگیت کے تحت. کل دوپہر 3:30 پر سنیے گا کاریکرم میری بات. کل دوپہر 3:33 پر سنیے گا مہلاؤں پر کیندرت فلم سنگیت کا کاریکرم ناری سنگیت. کل دوپہر 3:50 پر سنیے گا فلم سنگیت کا کاریکرم گیت منظری. کل سندھیا 4 بجے آپ سن سکیں گے شاستر سنگیت کا کاریکرم راگ رنگ. اس میں آپ سن سکیں گے پنڈت شیو کمار شرما سے سنتور وادن. آکاشوانی کے ایٹانگر کیندر سے انپرسارت کل سندھیا 4:45 پر سنیے گا ہندی میں سماچار. تتپشچات 4:55 پر انگریزی میں سماچار. کل شام 5 بجے آپ سن سکیں گے روزانہ کی طرح مونپا کاریکرم کے انترگت نامدر لیرم. 5:30 پر سنیے گا دینک مکھ کی سوچنا مونپا میں شری لوفسنگ تپتن سی. کل شام 5:35 پر سنیے گا دنگ پوک سما میں آپ سن سکیں گے تاشیت سرنگ شری درجیت سرنگ شری سرنگ ونگچو اور شری جمبے تپتن سی چند مونپا لوک گیت. 6 بجے لیرم سیرا 6:10 پر کاریکرم جروکھا. کل شام 6:20 پر سنیے گا لاما رنجن سیوانگ کیلونگ چمپا دیندر اور لاما نیما سرنگ سے کیاوے جبتن اور لاما چھپا سوکر. 7 بجے ہندی میں سماچار تتھا شام 7:05 پر انگریزی میں سماچار. کل شام 7:10 پر سنیے گا مونیل ودیا نکیتن اسکول تاوانگ کی 5ویں ککشا کے چھاترا رنجن روکا سے ایک کویتا. کویتا کا شیرشک ہوگا کون. کل شام 7:11 پر سنیے گا سپتاہ کاریکرم ایک ہی فلم سے میں آپ سن سکیں گے فلم اناری سے چند نغمے. شام 7:25 پر سنیے گا سپتاہ کاریکرم اپنی دردی اپنے لوگ. شام 7:45 پر پرادیشک سماچار تتھا 7:50 پر ریجنل نیوز. کل شام 7:55 پر سنیے گا ایک دیش بھکتی گیت. کل رات 8 بجے کا سمے رہے گا کاریکرم آپ شوتوں دوارا واٹس ایپ کے ذریعے فرمائش کیے گئے چند پرانے ہندی فلمی نغموں کا. کل رات 8:30 پر سنیے گا اسپورٹس اسکین. رات 8:45 پر سماچار سندھیا تتھا نیوز ایٹ 9 آپ سن سکیں گے ٹھیک رات 9 بجے. کل رات 9:15 پر اگلے دن پرسارت کیے جانے والے کاریکرموں کی سوچنا دی جائے گی. کل رات 9:16 پر کل کے سبھی پرسارن سماپت ہوں گے. تو شوتوں یہ تو تھی آج کی شیش کاریکرم تتھا کل پرسارت کیے جانے والے کاریکرموں کی جانکاری. اسی کے ساتھ ہی کاریکرم جروکا سماپت ہوا. آپ کی سیوا میں یہ آکاشوانی کا تاوانگ کیندر ہے. شوتا ہمارا اگلا کاریکرم سنیے گا مونپا میں. کرپیا کچھ پلوں کی پرتیکشا کریں.

0: انگی کی کول کراپس کسے کہتے ہیں؟
1: بوٹنی کے نظریے سے دیکھیں تو بہت سارے سبزیوں کا الگ الگ فیملی میں کلاسیفیکیشن کیا ہے, ورگیکرن کیا ہے, ان کا پلانٹس کی ہائٹ کے انوسار ان کا فلاورنگ پیٹرن کیا ہے اس حساب سے. تو اس میں کول کراپس میں جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں گوبھی, پتا گوبھی, پھول گوبھی, بروکلی, بروسلز, اسپراؤٹس, یہ پرمکھ سبزیاں کول کراپس کے انترگت آتی ہیں.
0: جتنے بھی گوبھی سے ملتے جلتے سبزی ہیں ان کو کول کراپس کہتے ہیں.
1: جی,
0: اب ہم اس کے بارے میں یہ سب سے پہلے شروعات سے جانیں گے کہ اس کی نرسری ڈالنے کا کیا صحیح سمے رہے ہے, اور اس سمے جب ہم نرسری ڈالتے ہیں تو کیا کیا ساودھانیاں رکھنی چاہیے؟
1: جی, بہت ہی جینوئن اور مہتوپورن پرشن ہے آپ کا. نرسری تیار کرتے سمے ہم کو کچھ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس کو دھیان میں رکھنا چاہیے. پہلا چیز, نرسری کی مٹی جو ہے جس میں ہم گوبھی ورگی فصلوں کے بیج کو لگائیں گے, ایک دم پتلی بھر بھری ہونی چاہیے. اس میں تھوڑا سا بالو کا انش بھی ہونا چاہیے. بالو کا انش ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ مٹیاں تھوڑا سا بھر بھراپن جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے, سیڈ جرمینیشن اور نرسری اگنے میں ان کو سہولت ملتی ہے. یہ دھیان دیتے ہیں کہ روگ اور کھر پتوار نہیں ہوں, تاکہ ہم جو نرسری اگائیں گے ہیلدی ہوں, اور جب ہماری نرسری ہیلدی ہوگی تبھی ہم کو آگے اچھا پروڈکشن ملے گا. تو یہ چیز ہے. پھر نرسری میں تھوڑا سا سلوپ ہونا چاہیے. مان لیجئے بارش ہو گیا, ہم پالی ہاؤس میں نرسری لگائے ہیں, پالی ہاؤس میں بارش تیز آ گئی, کہیں سے پانی بھر گیا, تو ایک سلوپ ہونا چاہیے سرٹین پرسنٹیج سے, تاکہ سلوپی نرسری ہونے سے پانی نکل جائے. واٹر ڈرینیج کی مطلب سویدھا ہونی ضروری ہے. اس کے علاوہ ہم کو کیا دھیان دینے والی باتیں ہیں, بیج بونے سے پہلے نرسری میں ہم سڑی ہوئی گوبر کی کھاد ڈالیں, یا سڑی ہوئی گوبر نہیں ہو تو کمپوسٹ کسان بندھو تیار کرتے ہیں, جیسے کہ کھیت کا جو بھی ویسٹیج ہے, گرین وغیرہ, گھاس پات, اس کو ایک گڈھے میں سڑا کر کے کمپوسٹ تیار کرتے ہیں, اس کو بھی ڈال سکتے ہیں. بیج بونے سے 10 دن پہلے اچھے سے ملا کے ہم اپنی نرسری تیار کر لیتے ہیں. نرسری میں جو ہم پودے لگائیں اس میں کچھ روگ نہ پنپے, اس کے لیے ہم دو طریقہ اپنا سکتے ہیں, ایک آرگینک, ایک انآرگینک کیمیکل والا. آرگینک طریقے میں کچھ بایو پیسٹیسائڈ ہوتے ہیں, مطلب جیوک طریقے سے ہم آرگینک طریقے سے بیماری کو روک سکتے ہیں. اس میں بہت ہی کامن ہے ٹرائکوڈرما ویریڈی. ٹرائکوڈرما ایک فنگس ہوتا ہے, آرگینک طریقہ ہے روگ کو کنٹرول کرنے کا. تو ٹرائکوڈرما کو کیا کرتے ہیں, اس میں اگر ہماری جو نرسری کی سائز کے انوسار ٹرائکوڈرما کا یوز ہم کو کرنا چاہیے. ہم نرسری کی کھیت تیار کرتے سمے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ایک لیٹر پانی میں ایک لیٹر ٹرائکوڈرما پاؤڈر کو گھول کر لیں. اس در سے, اس ریٹ سے ہم مٹی میں اسپرے کر کے اچھے سے اس کو نرسری میں ہونے والی بیماری رک جائے گی. دوسرا ہے کیمیکل طریقہ. چونکہ نرسری میں کیمیکل طریقہ اپنانا کوئی بری بات نہیں ہے, جیسے سمجھ رہے ہیں کہ تمانگ میں لوگ آرگینک پر فوکس کر رہے ہیں, لیکن کوئی بھی کیمیکل کا دیکھیں ڈوز سورس ٹائم میتھڈ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمارا ڈوز کیا ہے کیمیکل کا, زیادہ ڈوز نہیں دینا ہے, ایک ریکمینڈیڈ ڈوز دینا ہے. کس سورس سے لے رہے ہیں, ہمارا جو کیمیکل یوز کر رہے ہیں وہ اچھے کوالٹی کا ہونا چاہیے, کس سمے میں ہم اپلائی کر رہے ہیں اور کس طریقے سے اپلائی کر رہے ہیں. تو سپوز کاپر فنجیسائڈ ہوتے ہیں جیسے کہ تھائرام ہے, کیپٹان ہے یا باوسٹین ہے, ان کا بھی ماترا 2 گرام کو ایک ورگ میٹر میں 2 گرام کیمیکل پریاپت ہوتا ہے. 2 گرام تو بہت چھوٹا اماؤنٹ ہوتا ہے, تو اس کو تھوڑا سا راکھ میں یا بالو میں ملا کے ہم جہاں نرسری لگائیں گے اس میں اچھے سے وہ کر سکتے ہیں. ان دواؤں کا پربھاؤ 20 سے 25 دن تک ہوتا ہے, ریزیڈول اسپیکٹ جو کہتے ہیں, اس کے بعد ان کا پربھاؤ ختم ہو جاتا ہے. ہمارے ہیلتھ پر بھی کوئی پربھاؤ نہیں ہوگا, چونکہ نرسری کا جو پودے لگاتے ہیں ان کو اگنے میں یہاں ٹھنڈا ہے تو یہاں 40 سے 45 دن لگ جاتا ہے. تو ہم چاہے آرگینک بھی جا سکتے ہیں, بایو طریقے سے بھی جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم بیج کیسے بوئیں یہ بھی مہتوپورن ہے, چونکہ گوبھی ورگی, پتا گوبھی, پھول گوبھی, بروکلی کے بیج بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, تو ان کو 5 سینٹی میٹر لائن سے لائن, ایک بیج سے دو بیج کے 5-5 سینٹی میٹر کے لائن میں, اور ادھکتم 1 سینٹی میٹر کی گہرائی, 1 سینٹی میٹر سے زیادہ گہرا نہیں کرتے ہیں, اس سے کم ہی رکھنا چاہیے. لائن سے ہم کو اچھی طرح سے نرسری لگا کے اس میں ہم کو بیج بونا ہے. پھر بیج بونے کے بعد ہم سڑی ہوئی گوبر کی کھاد ادھکتم 1 سینٹی میٹر موٹی پرت بیج کے اوپر اچھے سے پھیلا دیں تو بیج کور ہو جائیں گے. پھر نرسری میں بیج ہم ڈال لیے گوبھی ورگی کا یا کوئی بھی سبزیوں کا, اس کے بعد ہم کو نمی دینا ضروری, پانی, سینچائی. پانی دیتے سمے اگر ہم تیز دھارا سے ہوگا تو وہ سیڈ چھوٹے ہیں بہ جائیں گے, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اسپرنکلر مطلب فوارا سے پانی دینا چاہیے, نمی مینٹین کرنا چاہیے, تبھی ہمارا جرمنیشن اچھا ہوگا.
0: جی جی جی, کیونکہ آپ نے جس طرح کے جو طریقہ بتائے تھے جب بیج بوتے سمے کیا کیا کرنی چاہیے, یہ سارے چیز اگر ہم اچھی طرح سے اپنائیں تو آگے جا کر جب فصلیں بڑے ہوتے ہیں, بڑے ہونے کے بعد جو سمسیائیں آتے ہیں کیڑے لگتے وہ نہیں ہوں گے شاید, ہے نا؟ اور جیسے آپ نے بتایا یہ جو کول کراپس یا جسے ہم گوبھی ورگ یا